Of course, as well, we gotta haul at not only the west side, but all of our beautiful city called Stockholm. Our own city, Stockholm, Sweden. City on the water. The most beautiful city in the world, Stockholm. What's good? Stockholm City and all of the beautiful surrounding suburbs. Shout out all of the south side tuning in. Shout out till alla lyssnare på södra sidan stan. Söderort ställer du. Vad har vi här? Hallunda, Alby. Shout out till alla lyssnare i Älvsjö. Shout out till alla lyssnare i Storvrete. Visätra, Huddinge, vad händer? Shout out till alla många lyssnare den här veckan ute på Ekerö också. Big shout. Shout går också ut till alla lyssnare i Skogås. Shout out all of the southeast as well. Österort, so to speak. Shout till alla lyssnare i Nacka. Nacka, vad händer? Måste vi också bigga upp me gents. I wanna haul at all the taxi drivers out there. Tuning in to the 905 tonight, MRS. Shout till alla taxichaufförer där ute just nu som snurrar runt stan och tunar in till 905 MRS Soul Underground. Keep listening. Salute all them taxi drivers, yeah. Måste jag, Jens, också förstås också bygga upp som vanligt alla lyssnare på norra sidan. Alla i orten norr om stan. Shout till alla lyssnare i Kungsängen. Helene Lund, Sollentuna, Tureberg, Malmväge. Shout till alla lyssnare i Edsberg, Häggvik. Ut med pendeltågen också. Norrviken, Rotebro, Upplands Väsby, Hagänge. Shout till alla lyssnare i Åkersberga. Shout till alla lyssnare i min DNs gamla hood också. Vallentuna, Vita. Shout går också ut till alla lyssnare i Täby. Shout till alla lyssnare i Bergshamra också. Shout till alla lyssnare i Märsta. All of the north side. All of the north side. Där I can't speak. Kan inte prata.

Stockholm City out there on the water, ute på vattnet där, mitt emellan Södermälarstrand och Norrmälarstrand. Out there on the water, that Riddarfjärd, that Mälaren, big shot. Mitt i smeten, out on the water. Shout till alla lyssnare där som har utsikt över hela stan. Man ser allting därifrån. Kaknestornet, Nackamasten, stadshuset precis intill. Ser bort mot rådhuset, ända bort till Norra Tornet, ända bort till Västerbron, Denskrapan, Fyrverkarbacken, Långholmen, på Södermalmsidan också, Höga Lidkyrka, München bryggeriet. Out there on the water, ute på Riddarfjärden och Mälaren. Våra trogna lyssnare där ute på vattnet. Big up! As per always as well, people, you already know. You already know we do this for the street. Vi gör det här för gata. So of course as well, we want to holla, as per always, we want to holla at everyone behind bars. We're just trying to make you feel a little better each and every single Saturday evening, Saturday night, early Sunday morning, wherever you are. Stay strong, shout till alla som sitter tidigt upp, fortsätt lyssna, appreciate the support. Shout out as well, everyone who got someone close spending time behind bars right now also. Hold your head up as well. Shout till alla som har någon anhörig som sitter också. Ge inte upp! Måste också skicka ut en shoutout ännu en gång till alla strippor, all the strippers in the city, Stockholm City and worldwide. Keep stacking that dough, ladies, fuck the haters. Shout out all the cam girls, all the OnlyFans girls as well. Keep stacking, ladies. All them young female entrepreneurs out there. Self-made gaddy. Till sist måste vi också förstås bygga upp alla som inte är här längre. Shout out to everyone who's not here anymore. Gone but not forgotten. Shout till alla som har gått bort. Ingen nämnd, ingen glömd.

dog on it. One, two, Stians på ettan och två. Yeah. Thing called Fever. Emily Ambit tar över.

Bara en kan vara nummer ett på soul och R&B, och det är vi, MRS 90,5. Bara en kan vara nummer ett på soul och R&B, och det är vi, MRS 90,5.

0: عشرة دي جي خواكيم فان MRS. Don't forget Made in Brazil Friday afternoons 4 till 6. Kinda crazier.
1: Inget tjafs och slafs. Ratta in 90,5 och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS.

0: episode.
1: Exactly, vi kör igen.
0: Ja. Hej allihopa, det här är Blenn och ni lyssnar på Soul Underground Show med DJ Jens på MRS 90,5. Ha en bra kväll.
2: Ha en bra söndag morgon, 17 maj 2026.
3: Yeah, y'all know what to get, man. I'm so sorry to kill Mr. I'm so proud.

som tur är, alla gäri där ute är inte lika iskalla. Outside the sounds of the summer walker, inside the sounds of the Ella May. Digital to the vinyl, back and forth, back and forth.

0: Yeah.
1: So underground, what up? MRS all day on 90.5. Underground baby at his finest. You are now listening to the So Underground Show, MRS 90.5 FM, with your boy DJ Jens. Sasha, what up? Vinny Idol, what up? New Bag Gang.
2: Overseas Fab. Rest in peace, Vila Fried, bro. Shout till alla som gått bort. Nästa låt här går ut till min farsa, min pappa Roberto. Ni vet redan, jazzmusiker Roberto Dinkelberg, den här är för dig. Back to the vinyl again. Again. And this one on another level.

dunkar. Det funkar. MRS 90,5 Stockholms största dansgolv. MRS. MRS. MRS. Ge dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik, mer musik, mer musik, mer musik, mer musik.

0: Nu har ändå till sax till sist blivit dags för tonight's exclusive connoisseurs blues dance selection for the late night ravers, original meaning of ravers. Exactly.
1: Musiken du minns finns här.
0: 90,5 MRS. Taking you back, way back, back into time.

Don't forget, peoples, the last hour, approximately last hour of the show. As from last summer, 2025. Last hour of the show. We take you back. Way back, back into time, 1996 and before. Strictly with the connoisseurs. Early Sunday morning rave. Revival selection. Yeah. Vinyl only selection. Rare and expensive selection. It's gonna be even more crazier this coming summer, so make sure you tune in. Approximately between 4:30 and 5:30 every single Sunday morning, all summer long. Okay, nu måste vi runda av här, ska säga. Exactly, gotta tell you in Swedish here. Exactly, exakt, måste säga här på svenska. Att ansvariga utgivare för hela den här... Ansvariga utgivare för hela den här 10,5 timme långa radiosändningen du har hört färdigt nu här strax från oss. På MRS FM 90,5 MHz Västerort Stockholm, Sverige. Ansvariga utgivare. Ansvariga utgivare för den här sändningen, det var först igår kväll, lördag kväll, 16 maj, klockan 19-24, housemusikföreningen Stampen. Och sen från midnatt 24.00 fram till nu, klockan 05.30 som det blir där nu alldeles strax om en sådär drygt 3 minuter. Ansvariga utgivare från midnatt fram till nu, denna söndag morgon 17 maj 2026. Ansvariga utgivare från midnatt fram till nu, det har varit SMK. Spånga, musik och kultur för